0: premier.
1: Sur les hits.
2: Muna, idre ane ne ye na woma. Idre ane ne vuna kozo bebe. Be ye ye na woma. De gra ufara ho, muna. De gure po, gra ufara ho. De gra ro, gra wo.